0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: SmartEyes.
17: Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så bare

0: Også på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Gem det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: og mix.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Du lytter til Radio Skive.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
16: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
17: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
25: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Godmorgen. Vi er stået op til en dag, hvor det starter ud. Skyde vejr, stedvis regn og byer vestfra.

så fik vi taget hul på Radio Skives morgenradio sammen med Christoffer og Ringer om natten. Jamen halløjsa, godmorgen. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet frem til klokken den er 12 og byder her på One Republic, Wherever I Go.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
2: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. krabbeinvesthandel.dk.
5: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
6: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Det er Kim Larsen, der her synger Forklædt som voksen på Radio Skive 18 minutter over 6. Og nu til ny musik fra Alex Warren. Her ruller Passenger.

Via Radio Skive, og det her det er Benjamin Hav med Portugal. Vi er 3,5 minutter fra klokken 6:30, hvor der også er en nyhedsopdatering, og derefter kigger vi også ud i trafikken her tirsdag morgen. Nu er der Minds of 99, og det der udenfor.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive-nyhederne.
1: Skal du ind eller ud af Skive via Viborgvej i dag eller i morgen, skal du være opmærksom på, at en del af strækningen er spærret. Det er strækningen mellem Viborgvej nummer 1 og nummer 21. Årsagen til afspærringen er vedligeholdelsesarbejde. Der er omkørsel via Engvej, Norgesvej og Sverigesvej, men da Viborgvej er en af de større indfaldsveje til Skive, kan der opstå ekstra trafik og forlænget rejsetid, særligt i myldretiden. Skive Kommune opfordrer derfor til at beregne ekstra tid, hvis trafikanter skal den vej, og takker samtidig for tålmodigheden. Brandvæsenet blev i går eftermiddag kaldt til brand nær Breum. Her var der gået ild i en mejetærsker på en mark. Der blev sendt 3 brandbiler, men allerede inden de nåede frem, var mejetærskeren kørt væk fra marken for at forhindre ilden i at brede sig. Derudover blev der brugt en randegraver til at lave en rande rundt om den brændende maskine, samt en pulverslukker til at slukke flammerne. Branden var dog så voldsom, at mejetærskeren udbrændte, og selvom brandvæsenet hurtigt fik ilden under kontrol, var der et større efterslukningsarbejde. Til held bredte ilden sig ikke til hverken mark eller øvrig vegetation. 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hadsten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
4: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
5: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
6: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
7: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
8: Maries Minde Paddlecenter Jebjerg er fantastisk. Det er Sallings største paddlecenter, helt nyt og moderne, med loungeområde, omklædningsrum og professionelle baner. Her er plads til alle, uanset niveau, gratis medlemskab og fra kun 140 kroner per time. Velkommen i Sport og Eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Tilmeld dig og book på sportogevent.dk.
9: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil ud og køre mountainbike. For kun 2.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Via Radio Skiva, det her det er Nephew med Worst Best Case. Så kom vi også på 8 minutter efter 6:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og I kig ud i trafikken. Vi starter lige på Lantingvej ved Vinderup. Der er der spærret. Det er der indtil den 14. august, der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Der er også opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Brovej, Skive er spærret, der er skiltet med omkørsel. Og så vær lige opmærksom på, at Viborgvej fra nummer 1 til nummer 21 spærres fra klokken 7 her i dag til og med på onsdag klokken 16. Der vil være skiltet med omkørsel. Der skal nemlig udføres vedligeholdelsesarbejde. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
1: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.

Vi er Radio Skive, det her det er Allo Black og The Band. 18 minutter til klokken, den rammer 7, hvor vi selvfølgelig også har nyheder, og i mellemtiden så kan du altid lige kigge forbi vores hjemmeside radioskive.dk og tjekke de lokale nyheder ud. Her er der så besøg af Annika, det er med Livsforladt.

Det er Radio Skive her med irske Script og Man in the Arena. Jeg troede faktisk ikke, der ville komme mere fra irske Script, og så er der kommet det her fantastiske nummer. 11 minutter til klokken, den rammer 7, hvor vi altså har nyheder. Og her byder jeg så på Tate McRae. Det er med Just Keep Watching. Godmorgen.

0: radio.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
16: Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skal du ind eller ud af Skive via Viborgvej i dag eller i morgen, skal du være opmærksom på, at en del af strækningen er spærret. Det er strækningen mellem Viborgvej nummer 1 og nummer 21. Årsagen til afspærringen er vedligeholdelsesarbejde. Der er omkørsel via Engvej, Norgesvej og Sverigesvej, men da Viborgvej er en af de større indfaldsveje til Skive, kan der opstå ekstra trafik og forlænget rejsetid, særligt i myldretiden. Skive Kommune opfordrer derfor til at beregne ekstra tid, hvis trafikanter skal den vej, og takker samtidig for tålmodigheden. Brandvæsenet blev går eftermiddag kaldt til brand nær Breum. Her var der gået ild i en majetærsker på en mark. Der blev sendt 3 brandbiler, men allerede inden de nåede frem, var majetærskeren kørt væk fra marken for at forhindre ilden i at brede sig. Derudover blev der brugt en randegraver til at lave en rande rundt om den brændende maskine, samt en pulverslukker til at slukke flammerne. Branden var dog så voldsom, at majetærskeren udbrændte, og selvom brandvæsenet hurtigt fik ilden under kontrol, var der et større efterslukningsarbejde. Til alt held bredte ilden sig ikke til hverken mark eller øvrig vegetation. 3 teenage-drenge blev i aftes varetægtsfængslet ved retten i Randers. De er sigtet for at forsøge på terror ved at planlægge et angreb mod Hasten skole. Ifølge politiet har drengene planlagt at dræbe eller såre flere personer på skolen. Planlægningen foregik angiveligt på sociale medier. På grund af deres alder skal drengene opholde sig på en lukket institution for unge. Ifølge deres forsvarsadvokater nægter de sig alle skyldige, og dommeren har besluttet, at de nu skal mentalt undersøges. Når landets skolebørn snart tager hul på det nye år, bør forældrene lade bilen stå. Sådan lyder opfordringen fra Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse. De mange biler ved skolerne om morgenen kan nemlig skabe trængsel og utrygge situationer. Derfor er det bedre, at børnene selv går eller cykler. Er det nødvendigt at tage bilen, opfordrer rådet til at parkere lidt væk og gå det sidste stykke.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Det er lidt blandet bolsjer, vi står op

0: Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Hvis du kører på Vestre Ringvej i Viborg, så står der altså en fotovogn. Ellers så skal du lige være opmærksom på, at Viborgvej fra nummer 1 til 21 er spærret frem til i morgen kl. 16. Der er omkørsel via Sverigesvej og Norgesvej, og der vil også blive skiltet med omkørselen. Der skal nemlig udføres vedligeholdelsesarbejde. Og frem til den 14. august er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spærret. Der er etableret omkørsel via Åleskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og Brovej er spærret, der er også skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
0: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Jim Klaas Heros og Adam Levine var det her med Stereo Heart. Godmorgen, velkommen indenfor til time 2. Her er din morgen fra Radio Skive. Jeg er Jan Bjerg, og her er Pil.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue-sovs. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
1: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Hos Spejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Spejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Spejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek spejby.as.
4: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
5: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
6: Glæd dig til Spar Nord Fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
7: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på Posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparkendæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til ganen på torvet. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
8: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
9: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
8: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
10: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Mary Mary pigerne her med Shackles på Radio Skives Morgenradio, hvor vi også befinder os 8 minutter fra klokken 7:30, hvor der også er den første gang morgensport. Lige nu, der kan jeg byde på St. Clara, det er med Gosh, I Love It.

0: Let's get through it. We almost did it.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Efter fyringen af Alexander Sorninger fik afløseren Thomas Thomasberg en ønskedebut som ny mand i spidsen for OB, der vandt 1-0 over Sønderjyske. Den tyske angriber Noah Ganaus blev matchvinder 10 minutter før tid. Ellers var det ikke nogen prangende præstation af de to hold, der begge havde åbnet Superligaen i første runde med et nederlag. Det var tydeligt, at man stadig er tidligt i sæsonen. Mange ting sad ikke i skabet, og der var store fejl hos begge hold med bolden. Derfor lugtede det også langt væk af en nullert, indtil Ganaus dukkede op og hættede de tre point ind på OB's konto. Sønderjyske er fortsat uden point som det eneste hold i Superligaen. Den danske fodboldspiller Jesper Lindstrøm var så godt som på plads på en lejeaftale i tyske Schalke 04, men sådan ligner det ikke, at det ender alligevel. Det skriver danskernes klub Napoli i en pressemeddelelse. Ifølge Napoli var en aftale mellem de to klubber egentlig på plads, men tyskerne meddelte i løbet af mandagen, at der er dele i aftalen, som de ikke kan acceptere. Sommerens Tour de France for mænd var en udpræget succes for Uno X, og det norske cykelhold fortsætter opturen i kvindernes udgave Tour de France Femme. På mandagens tredje etape leverede den 27-årige nordmand Sigrid Hauseth en imponerende præstation, da hun vandt etappen efter 88 km alene i front. Nordmanden overtog samtidig den gule trøje. Kvindernes Tour de France afsluttes på søndag med en etape, der begynder og slutter i Nice.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Skives 700-års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
5: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
6: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
7: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madbordene, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbryggere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
8: Velkommen til Kambobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Nykøbing FC. Første hjemmekamp i sæsonen, hvor vi tager imod oprykkerne fra Nykøbing FC. Der er tre vigtige point på spil, så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 15. Vi ses på Hancock Arena.
9: Jeg arbejder i et pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
10: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
11: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
12: Lige så frisk som dagens første kop.

0: Samba med Home Wrecker her på Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der står en fotovogn på Vestre Ringvej i Viborg, og det er den yderste ringvej, som overhovedet er. Og så kan jeg også fortælle dig, at Viborgvej fra nummer 1 til 21 er spærret til og med i morgen onsdag kl. 16. Der er omkørsel via Sverigesvej og Norgesvej, og der vil også være skiltet med omkørsel. Der skal nemlig udføres vedligeholdelsesarbejde. Frem til den 14. august, der er Lantingvej ved Vinderup midlertidigt spærret. Der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og der er stadigvæk opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Det giver altså forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så er Brovej også spærret, der er skiltet med omkørselen. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Og så nyd musikken her fra Alok featuring Khalid. Det er nemlig her med Dive Into Me.

Alok og Khalid med Dive Into Me. Og husk, du kan jo altså også blande dig i musikken her fra morgenen af. Det er ved at skrive til studiet på enten vores sms 2639 1000, eller brug vores Snapchat. Lige nu, der kan du få lov til at nyde Turbo Weekend med Tiesto remixet her af Trouble Is.

Ja, Hjalmar der her synger Verden i farver på Radio Skive, hvor vi også befinder os 11 minutter fra klokken 8. Inden over klokken 8 nyhederne, så er der også Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It. Og så her et rigtig sommerhit fra Malte Ebert. Det er Sæt det fri.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
0: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på.
6: en flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner, og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
12: Bedste start på dagen.
11: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Optagelsen i UNESCO's verdensarv bygger på den helt særlige geologiske og naturhistoriske betydning, som mollæret ved Fur og Mors rummer. Her findes nogle af verdens bedst bevarede fossiler, særligt fiskefossilerne, som er verdens ældste artsrige fiskefauna, efter den store masseuddøen, hvor dinosaurerne forsvandt. Samtidig er knudeklint på Fur og hangklint på Mors de eneste steder i verden, hvor forskere direkte kan aflæse, hvordan klimaforandringer for ca. 55 millioner år siden påvirkede livet i havet. Det gør mollæret til et biologisk arkiv, som forskere kan bruge til at forstå konsekvenserne af nutidens og fremtidens klimaændringer. Mollæret fortæller en historie om livets udvikling, som har betydning langt ud over vores egne grænser, fastslår Per Lauritsen, der er museumschef ved Museumsælling. En 16-årig dreng rettede lørdag henvendelse til Skive Politi. Han havde været til marked på Strandtangen, og her havde han købt to droner. De levede ikke op til sælgerens løfter om både at kunne flyve og filme. Den 16-årige vil derfor have politiet til at tage fat i sælgeren, fordi han følte sig snydt. Men det er ikke en sag for politiet, så vi vejledte ham om selv at kræve pengene retur, fortæller Niels Bak fra lokalpolitiet. I går startede den nye og forlængede værnepligt på 11 måneder, men en lavere andel af kvinder end tidligere har meldt sig frivilligt, skriver Berlingske. Andelen af kvinder, der frivilligt søger ind, er faldet til ca. 15%, og det er den laveste søgning fra kvinder i 15 år. Faldet sker i forbindelse med, at værnepligten er udvidet fra 4 til 11 måneder. Samtidig er der indført ligestilling, så kvinder nu også indkaldes som værnepligtige. Skolebestyrelsen på Hagesten Skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Dan Jensen og nyhederne og vejret her i dag. Skydevag i løbet af dagen, stedvis regn eller byer, som kan være med torden. Men ud på i eftermiddag, så klarer det altså op med en nogen eller en del sol. Dog fortsat mulighed for byer, måske også ledsaget af torden. Temperatur 23-28 grader i dag, og så får vi en let til frisk vind mellem øst og syd. I aften mest tørt, i nat byer fra sydvester kan være kraftigere med torden, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 16 og 21 grader, så en svag til jævn vind fra sydøst. Lige nu der er der 18 grader i Breum, Lime, Vinderup, Stoholm og i Skive.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: På Vester Ringvej.

0: tur og kør forsigtigt.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Ønsket af Jan via Snapchat. Her var det Shakira og Søde. 7:07. Vi er hermed også kravlet ind i endnu en time her af morgenradioen, faktisk time 3. Jeg, Jan Bjerrum, står her hele vejen frem til klokken. Den er 12 med masser af god musik og forhåbentlig også noget indblanding af dig. Så snu endelig på sms 26 39 1000, hvis der er noget, du gerne vil høre, eller stadigvæk på vores Snapchat. Det er du altså mere end velkommen til. Her er der så gammel vin på nye flasker. Vi er tilbage i 2021. Her med Niall Horan og Anne-Marie. Hermed Everywhere, det gamle Fleetwood

0: for.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Sommersalget er på sit max hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Klinke Bianco 60x60 cm til gulv og væg, kun 100 kr. Per kvadratmeter. Kæmpe pallesal af løse tæpper, priser for kun 500 kr. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Skynd dig til sommersal hos Garant Brik, gulv og gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
7: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgård. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgård. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgård. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgård. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
8: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Popsy med single her, hvor vi også er 9 minutter fra klokken 8:30, hvor der selvfølgelig er endnu en gang morgensport. Og der var også mere om kampen i går aftes mellem OB og Sønderjyske, hvor OB jo rendte af med en sejr, men køn var fodboldspillet i hvert fald ikke.

Justin Timberlake i selskab med Chris Stapleton og Say Something. Vi er klar med sporten lige her efter Thor Farlow med vind og vejr. Og det er altså også noget vind og vejr, vi får her i dag. Hvis vejrudsigten passer, så er der både solskin, regn og tordenvejr. Ja, det er i hvert fald en helgardering fra DMI.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Efter fyringen af Alexander Sorninger fik afløseren Thomas Thomasberg en ønskedebut som ny mand i spidsen for OB, der vandt 1-0 over SønderjyskE. Den tyske angriber Noah Ganaus blev matchvinder 10 minutter før tid. Ellers var det ikke nogen prangende præstation af de to hold, der begge havde åbnet Superligaen i første runde med et nederlag. Det var tydeligt, at man stadig er tidligt i sæsonen. Mange ting sad ikke i skabet, og der var store fejl hos begge hold med bolden. Derfor lugtede det også langt væk af en nullert, indtil Ganaus dukkede op og hættede de tre point ind på OB's konto. SønderjyskE er fortsat uden point som det eneste hold i Superligaen. Den danske fodboldspiller Jesper Lindstrøm var så godt som på plads på en lejeaftale i tyske Schalke 04, men sådan ligner det ikke, at det ender alligevel. Det skriver danskernes klub Napoli i en pressemeddelelse. Ifølge Napoli var en aftale mellem de to klubber egentlig på plads, men tyskerne meddelte i løbet af mandagen, at der er dele i aftalen, som de ikke kan acceptere. Sommerens Tour de France for mænd var en udpræget succes for Uno X, og det norske cykelhold fortsætter opturen i kvindernes udgave Tour de France Femme. På mandagens tredje etape leverede den 27-årige nordmand Sigrid Hauseth en imponerende præstation, da hun vandt etappen efter 88 km alene i front. Nordmanden overtog samtidig den gule trøje. Kvindernes Tour de France afsluttes på søndag med en etape, der begynder og slutter i Nice.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
4: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
5: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
6: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
7: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
8: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
9: Glæd dig til Spar Nord-fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event. Gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
10: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
11: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
12: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
13: Mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan

0: Ønsket af sandswingeren, her var det Urban Cookie Collective og Feels Like Heaven.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: På Vester Ringvej i Viborg, der står der altså en fotovogn, og så skal der lige være opmærksom på, enten så tjekkes der nummerplader, eller så er der altså fotovognen, der står på Nørre Boulevard på vej ind mod Skive, og så også omkring Vinkelpletvej på rute 26 mod Viborg efter Nørre Søby. Viborgvej fra nummer 1 til 21 vil være spærret til og med i morgen kl. 16. Der er omkørsel via Sverigesvej, Norgesvej og Ingenvej, og der er skilte med omkørsel, der skal udføres vedligeholdelsesarbejde. Og frem til den 14. august er Landtingvej ved Vinderup altså midlertidigt spærret. Der er etableret omkørsel via Åleskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og stadigvæk så opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver altså forlænget rejsetid mellem Vinderup

kind mod kind og danser med minder. Så er vi også på 18 minutter i 9 her en tirsdag morgen. Og vi er selvfølgelig også klar med endnu en gang nyheder her, når klokken den er 9. Og hvis du kan vente på nyhederne, så kigger du altså bare forbi radioskive.dk. Her er Olivia Rodrigo. Det er med Drop Dead.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Vi er på 11 minutter i 9, og inden vi når klokken 9, så er der også besøg, jeg kan tænke med kogeplade. Så får du her en ven, ligesom mange andre os også har. Sådan en, der bare ved alt, mister noget et år.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: springvand.
1: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
3: Optagelsen i UNESCO's verdensarv bygger på den helt særlige geologiske og naturhistoriske betydning, som mållæret ved Fur og Mors rummer. Her findes nogle af verdens bedst bevarede fossiler, særligt fiskefossilerne, som er verdens ældste artsrige fiskefauna, efter den store masseuddøen, hvor dinosaurerne forsvandt. Samtidig er knudeklint på Fur og hangklint på Mors de eneste steder i verden, hvor forskere direkte kan aflæse, hvordan klimaforandringer for ca. 55 millioner år siden påvirkede livet i havet. Det gør mulighed til et biologisk arkiv, som forskere kan bruge til at forstå konsekvenserne af nutidens og fremtidens klimaændringer. Mulighed fortæller en historie om livets udvikling, som har betydning langt ud over vores egne grænser, fastslår Per Lauritsen, der er museumschef ved Museumsælling. En 16-årig dreng rettede lørdag henvendelse til Skive Politi. Han havde været til marked på Strandtangen, og her havde han købt to droner. De levede ikke op til sælgerens løfter om både at kunne flyve og filme. Den 16-årige ville derfor have politiet til at tage fat i sælgeren, fordi han følte sig snydt. Men det er ikke en sag for politiet, så vi vejledte ham om selv at kræve pengene retur, fortæller Niels Bak fra Lokalpolitiet. Skolebestyrelsen på Hagestens Skole er både bekymret og chokeret. Tre drenge blev nemlig i aftes varetægtsfængslet og sigtet for forsøg på terror mod skolen. Ifølge sigtelsen har drengene planlagt at såre eller dræbe flere personer. Derfor holdes der i dag et informationsmøde for bestyrelsen og de ansatte, hvor også politiet deltager. Den nye Spider-Man-film slår lige nu rekorder i biograferne. I weekenden satte filmen rekord for billetsalget i USA og Canada med en omsætning på godt 2,3 milliarder kroner. Også herhjemme trækker filmen folk i biografen. Den har nemlig taget rekorden for den største åbning i de danske biografer i år. På få dage har godt 158.000 personer set den.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Tak til Radio Skivenhederne og Dan Jensen. Vi får altså skydevejr, der kommer også stedvis regn og byer, som kan være med torden. Ud på eftermiddagen, så klarer det altså op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperatur 23-28 grader, så en let til frisk vind mellem øst og syd. I aften mest tørt, i nat byer fra sydvest der kan være kraftigere med torden, ellers mest klart vejr, temperaturer ned mellem 16 og 21 grader i nat, og så får vi altså en svag til jævn vind fra sydøst. Lige nu der er der 17 grader i Stoholm, 19 i Breum, Lime, Vinderup og i Skive.
2: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: På Vester Ringvej i Viborg, der står der altså en fotovogn, og så på Viborgvej fra nummer 1 til 21, der er der altså spærret til og med i morgen kl. 16, der er omkørsel via Sverigesvej, Norgesvej og Ingenvej, og der vil også være skilte med omkørsel, og der udføres nemlig vedligeholdelsesarbejde. Og frem til den 14. august, der er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spærret, og der er omkørsel.

0: Augusthøjen og kaster mig ud i, og så havde vi også lige besøg af Svenstrup og Vendelbo og DJ Encore og Nadia Val med Udødelige. Og det var også et ønske, der var tikket ind via 26.39.000 fra Tobias. Lige om et øjeblik, så er der Thomas Helmi, og det er med dagen efter dagen derpå.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
4: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
5: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
6: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
7: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikeshop i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil køre elcykel. For kun 7.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikeshop i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radio Skive.

Jonah Blacksmith i selskab med Magdas og Saw You Dancing. 7 minutter til klokken 9:30. Det her det er Radio Skive. Husk, vi fortsætter jo formiddagsradioen frem til klokken. Den er 12. Og du kan jo stadigvæk blande dig i musikken, hvis du skulle have lyst til det. Skriv endelig en sms på 26 39 1000, eller så brug vores Snapchat til lige at holde mig lidt op på duberne. Her er Mabel og Don't Call Me Up.

0: Radio Skive her med Chris Brown og Don't Judge Me. Nu er klokken også 9:30. Her er den sidste gang sport.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Efter fyringen af Alexander Sorninger fik afløseren Thomas Thomasberg en ønskedebut som ny mand i spidsen for OB, der vandt 1-0 over Sønderjyske. Den tyske angriber Noah Ganaus blev matchvinder 10 minutter før tid. Ellers var det ikke nogen prangende præstation af de to hold, der begge havde åbnet Superligaen i første runde med et nederlag. Det var tydeligt, at man stadig er tidligt i sæsonen. Mange ting sad ikke i skabet, og der var store fejl hos begge hold med bolden. Derfor lugtede det også langt væk af en nullert, indtil Ganaus dukkede op og hættede de 3 point ind på OB's konto. Sønderjyske er fortsat uden point som det eneste hold i Superligaen. Den danske fodboldspiller Jesper Lindstrøm var så godt som på plads på en lejeaftale i tyske Schalke 04, men sådan ligner det ikke, at det ender alligevel. Det skriver danskernes klub Napoli i en pressemeddelelse. Ifølge Napoli var en aftale mellem de to klubber egentlig på plads, men tyskerne meddelte i løbet af mandagen, at der er dele i aftalen, som de ikke kan acceptere. Sommerens Tour de France for mænd var en udpræget succes for Uno X, og det norske cykelhold fortsætter opturen i kvindernes udgave Tour de France Femme. På mandagens tredje etape leverede den 27-årige nordmand Sigrid Hauseth en imponerende præstation, da hun vandt etappen efter 88 km alene i front. Nordmanden overtog samtidig den gule trøje. Kvindernes Tour de France afsluttes på søndag med en etape, der begynder og slutter i Nice.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask. En del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
5: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil ud og køre mountainbike. For kun 2.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i CD Vest, fordi vi elsker cykler.
6: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
7: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl, besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furburgere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
8: Jeg er pedelmedhjælper og medlem af 3F. Altså, de tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så nu er der 15.000 ekstra på min konto. Det er skønt. Tak for det, 3F.
9: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
7: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
11: Din morgen.
10: Radio Skive.

0: Det er K-Flag på Radio Skive med Viva La Vida.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Stadigvæk på Vester Ringvej i Viborg står der en fotovogn. Det er, når du kommer her fra Skive, og så skal køre sydpå der ved rundkørslen der ved Skivevej. Og så Viborgvej fra nummer 1 til 21 er spærret til og med i morgen kl. 16. Der er omkørsel via Sverigesvej og Ingenvej, og der vil være skiltet med omkørslen. Der skal nemlig udføres vedligeholdelsesarbejde. Og frem til den 14. august der er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spærret. Der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så skal der også lige huske at sige, at der er vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar, og der er trafiklys, der styrer trafikken. Det var det. Rigtig god tur. Og her er der så ny musik fra sydkoreanske Peggy Gao, som egentlig har bosat sig i Tyskland her i selskab med Ira Starr.

Den sydkoreanske DJ Peggy Gao i selskab med Ira Star og Woman. Er du en af dem, der bruger meget olivenolie, så kan det godt være, at du skal til at hamstre lidt, fordi priserne på olivenolie kan faktisk godt være på vej op igen, og det er på grund af den sommer, vi har haft her i Europa, og sådan generelt i verden. Så det kan være, at man skal til at hamstre lidt, hvis man bruger det der olivenolie. Ej, nu skal jeg ikke opfordre til noget. Det var dumt gjort. Her er Shakira og Dai Dai.

Camila Cabello i selskab med Ed Sheeran, her var det så med Bam Bam. Inden vi rammer vores nyheder her klokken 10, så er der meget Smith & Stay, og så Harry Styles' nye single, det er American Girls.

0: Det er morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
24: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En gruppe på 3-4 drenge lavede i nat ballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen, hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode var på Nordbanevej, hvor de kastede kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, at det er de samme, oplyser politiassistenten Niels Bach. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. I går sidst på eftermiddagen stoppede politiet rent rutinemæssigt en bil på Viborgvej lige uden for Skive. Bag rattet sad en 71-årig mand fra Gedsted. Da han blev bedt om at fremvise sit kørekort, havde han ikke noget. Det viste sig, at han ikke havde generhvervet efter at være blevet frakendt. Den 71-årige blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte. Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgård, er rystet over, at der ifølge politiets vurdering har været planer om et angreb mod Hasteen Skole.
3: Jeg er jo virkelig foruroliget og forbavset over, at nogen kan finde på at have sådan nogle planer mod en skole her i Danmark. Men jeg er også betrygget af, at vi har et fantastisk dygtigt politi og dygtigt efterretningsvæsen, der gør, at sådan noget det bliver stoppet.
2: De tre drenge, der er sigtet i sagen, blev i aftes varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger. I juli rejste knap 3,5 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn, og her var Spanien det mest populære rejsemål, med Italien på andenpladsen. Men det er ikke kun danskere, der rejser sydpå. Ifølge kommerciel direktør i Lufthavnen, Peter Krogsgaard, fortsætter tendensen nemlig med, at sydeuropæere rejser mod nord. De tager på en såkaldt coolcation til Danmark for at opleve det mildere skandinaviske sommervejr og de lyse nætter. I går sagsøgte 25 amerikanske delstater præsident Donald Trumps administration. De mener, at de nyeste toldsatser er ulovlige. Delstaterne mener, at præsidenten overskrider sine beføjelser. Oregons justitsminister udtaler, at Trump skaber kaos for arbejdende familier og virksomheder.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Tak til Radio Skivenyhederne og et kig til vejret her for i dag. Ja, vi får altså i løbet af dagen her stedvis regn eller byer, som kan være med torden, men ud på i eftermiddag, så klarer det altså op med nogen eller en del sol. Dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperatur 23-28 grader, så en let til frisk vind fra mellem øst og syd. I aften mest tørt, i nat byer fra sydvester kan være kraftige med torden, ellers mest klar vejr, temperaturer ned mellem 16 og 21 grader, så en svag til jævn vind fra sydøst. Lige nu 19 grader i Stoholm, 20 grader i Breum, Vinderup og Skive og 21 grader i Lime.
5: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: På Vesterskivevej Vesterringvej i Viborg, der står der en fotovogn. Og så på Nørre Boulevard på vej ind mod Skive, og så ved Vinkelpletvej, der står der altså enten et par fotovogne eller nogen, der tjekker nummerplader, så vær lige opmærksom på dem. Viborgvej fra nummer 1 til 21 er altså spadet til og med i morgen kl. 16, der er omkørsel via Sverigesvej, Norgesvej og Ingevej, og der vil være skiltet med omkørselen. Der skal nemlig udføres vedligeholdelsesarbejde. Det var det. Rigtig god tur.
5: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Mathias Rank og Frida, vi skal se om jeg kan sige det her rigtigt, Saja med to lanterner. Så er vi hermed også gået i gang med den femte time her i Selskab med mig i studiet. Jeg er Jan Bjerrum og står her altså indtil klokken den er 12 med masser af god musik. For eksempel her fra Beyoncé, det er med Single Ladies, Put a Ring on It. Klokken steg så på 7 minutter.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Skal du i form? Hos Fitness Jepjerg koster det kun 150 kroner for en måned. Hvor mange måneder skal du bruge? Fitness Jepjerg er et moderne center, hvor der er plads til alle. Velkommen i Sport og Event Center Jepjerg. Her mødes vi, se mere og book på sportogevent.dk.
3: Sommersalget er på sit max hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Klinke Bianco 60x60 cm til gulv og væg, kun 100 kroner per kvadratmeter. Kæmpe pallesal af løse tæpper, priser for kun 500 kroner. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Skynd dig til sommersalg hos Garant Brik, gulv og gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Glæd dig til Spar Nord-fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest!
5: Når synet svigter og verden bliver grå, så skal turen til Thiele gå.
6: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
7: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
8: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
9: Dam & Hårgård er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Bosch's nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgård. Se mere på dam-hårgård.dk.
10: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Rema 1000. Nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
22: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Tove Lo og Belgiske Strubare med Det Fleur. Så er vi også på 7 minutter fra klokken 10:30. Og her skal vi så have lidt countrymusik. Og grund til, at den får lov til at gå ind under country-kategorien, det er faktisk på grund af Billy Ray Cyrus. Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus her med Old Town Road. Yeah.

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata. Tacata, bro.
1: Et rigtigt sommerhit for nogle år tilbage. Takka Bro her med Takata. Lige om et øjeblik, så byder jeg også på ny musik fra Alex Warren. Hvis du ikke har hørt hans nye nummer før, så bliv hængende. Passenger, den er klar lige om lidt.
2: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
3: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
4: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
6: Velkommen til Kambubet 2. divisions fodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Nykøbing FC. Første hjemmekamp i sæsonen, hvor vi tager imod oprykkerne fra Nykøbing FC. Der er tre vigtige point på spil, så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 15. Vi ses på Hancock Arena.
7: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
8: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.

Tirsdag formiddag, du lytter til Radio Skiva. Her var der ny musik fra Alex Warren. Det er den, som hedder Passenger. Og nu til en duo. Ja, det er Philip Bailey og Phil Collins, der er jo lavet i 80'erne Easy Lover. Og hvis man ser musikvideoen, så kan man bare se, at de har haft det skideskægt, da de indspillede videoen. Så her er Easy Lover.

0: American Authors. The best day of my life. Vi har selvfølgelig nyheder her klokken 11, og kan du nå vores nyheder her klokken 11, du skal måske noget andet, jamen så kigger du altså bare forbi vores hjemmeside radioskive.dk, der uploader vi jo helt løbende de lokale nyheder. Lige om et øjeblik, Christoffer og ham med gitaren.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I sensommeren skyder Skive Kunstmuseum udstillingsrækken Nye Spor i gang med to særudstillinger. Bag udstillingerne stilles skarp på to unge upcoming kunstnere. Udstillingerne tematiserer på hver deres måde familierelationer og tilhørsforhold. Som kunstmuseum er det ikke nok at vise de gamle og etablerede kunstners værker. Vi har også et ansvar for at præsentere publikum for anderledes kunst fra unge kunstnere, siger Alberte Benke, der er udstillings- og eventkoordinator. Nye Spor sætter fokus på nye ansigter på den danske kunstscene og giver plads til mere eksperimenterende kunstformater. Adskillige lokale projekter har fået støtte fra Nordlys Vækstpulje i anden ansøgningsrunde i år. I alt 23 projekter alene i Skive Kommune har fået del i midlerne. Det højeste beløb er givet til Lem Borgerforening og Samlingshus, som har fået 250.000 kroner til projektet fra Grå Ruin til Grøn Oase. Og projekterne spænder vidt, lige fra 90.000 kroner til renovering af ventilationsanlægget i Durup Idræts- og Svømmehal til 55.000 kroner til Fur Væksthus, 100.000 til Skive Watersport og 50.000 kroner til Håsum Ramsing Borgerforening til en ny cykelbane. I denne omgang har Kultur på Tværs fået det mindste beløb, nemlig 4.000 kroner til indkøb af stenovn og diverse redskaber. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der gør det muligt at sætte fodlænke på ustraffede personer. Det kan ske, hvis politiets efterretningstjeneste vurderer, at personen er særligt farligt radikaliseret og udgør en trussel. Det bekræfter justitsminister Nicolai Wammen i et svar til avisen Politikken. Lovforslaget møder dog hård kritik fra blandt andet tænketanken Justitia og Advokatsamfundet. De advarer om, at indgrebene kan bruges mod personer over 15 år, helt uden at de er dømt eller mistænkt i en konkret straffesag.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til nyhederne. Ud på eftermiddagen, så begynder det altså at klare op med nogen eller en del sol. Dog fortsat mulighed for byer, måske med torden. Temperatur 23-28 grader, en lidt til frisk vind mellem øst og syd. I aften mest tørt vejr, men i nat byer fra sydvest, der kan være kraftigere med torden. Ellers mest klart vejr. Temperatur ned mellem 16 og 21 grader, så en svag til jævn vind fra sydøst. Lige nu der er der 21 grader i Breum, Vinderup og Skive, 22 grader i Lime og i Stoholm.
4: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Radio Schive. Station. Mehr Musik.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på Posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparkendæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til gangen på torvet. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
5: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk. Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl, besøg den hyggelige vinbar, og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbryggere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg. Søg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
6: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
7: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
6: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
8: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Der køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
9: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
10: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko.

still via Radio Skive. Vi sender jo stadigvæk på FM, der plusser på nettet radioskive.dk med netradio, og så kan du altså også finde os på vores app. Den kan stadigvæk kendes i Google Play eller i App Store ganske gratis. Her er der så herlige funkende toner fra Bruno Mars.

0: Det er Radio Skive her med St. Clara og Gosh, I Love It. Og så skal vi lige have en lille trafikupdate.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der står stadigvæk en fotovogn på Vester Ringvej i Viborg. Viborgvej fra nummer 1 til 21 er spadet til og med i morgen kl. 16. Der er omkørsel via Sverigesvej, Norgesvej og Ingevej, og der vil være skilte med omkørselen. Og så frem til den 14. august, der er Landtingvej ved Vinderup spadet, og der er etableret omkørselen via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam. Det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk. Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Bundemaskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
3: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
4: Glæd dig til Spar Nord Fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event. Gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
8: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
9: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
10: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
11: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.

via Radio Skiver. Det her, det er Erika Jane og Lige Så Ligeglad. Så nåede vi til vej sende her på 6 timer i selskab med mig. Jeg er Jan Bjerrum tilbage igen i morgen tidlig for de morgenfriske mellem klokken 6 og 10. Der håber jeg også, du er med på en lytter. Husk Kenneth på den anden side klokken 12, og her er der så Malte Ebert.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together. We have work to do.
11: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse bedst til prisen.
15: Hos Biltema.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: elskes.
1: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
3: En gruppe på 3-4 drenge lavede i nat ballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen, hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode var på Nordbanevej, hvor de kastede kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, at det er de samme, oplyser politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. I går sidst på eftermiddagen stoppede politiet rent rutinemæssigt en bil på Viborgvej lige uden for Skive. Bag rattet sad en 71-årig mand fra Gedsted. Da han blev bedt om at fremvise sit kørekort, havde han ikke noget. Det viste sig, at han ikke havde generhvervet efter at være blevet frakendt. Den 71-årige blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte. Badegæster på de danske strande har været ekstra opmærksomme denne sommer, og det kan have reddet liv. Det konstaterer Trygfondens kystlivredning. Flere gæster har nemlig hjulpet livredderne med at opdage badene, der er kommet i nød uden for de overvågede badezoner.
4: I den seneste uge har vi oplevet, at flere har været henne ved os og fortæller om hændelser, der sker lidt længere ned ad stranden, altså uden for vores badeområder. Og det er en rigtig vigtig hjælp for vores livredder, sådan, så de kan agere hurtigt og komme den eller dem til undsætning, der måtte have brug for hjælp.
3: Sagde uddannelsesleder i Trygfondens kystlivredning, Anders Hammer. Det svenske energiselskab Vattenfall Vindkraft har med to datterselskaber vundet kontrakter om at opføre en havvindmøllepark i Nordsøen samt en ved Hesselø i Kattegat. De to parker skal stå klar senest i 2032 og samlet kunne producere 1,8 gigawatt el, hvilket svarer til strømforbruget i 1,8 millioner hjem i Danmark. Skuespiller Nikolaj Lie Kaas modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker torsdag den 27. august på Svendborg Torv. Det oplyser arrangørerne bag Svend Filmdage i en pressemeddelelse. Lie Kaas modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end 3 årtier, lyder det i begrundelsen.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
5: Skyde og stadigvis regn eller byer, som også kan være med torden. Men herude på eftermiddagen, så kommer det til at klare op med nogle eller en del sol. Fortsat mulighed for byer, måske med torden. Og så temperatur mellem 23 og 28 grader. Lidt til frisk vind mellem øst og syd. I aften mest tørt og i nat til byer fra sydvest, der kan være kraftige og være med torden. Ellers mest klart vejr og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Svag til jævn vind fra sydøst. Og de lokale temperaturer lige nu viser 22 grader i Stoholm, 24 grader i Breum og Vinderup og 25 grader i Lime og Skive.
6: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plougmann Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
3: Sommersalget er på sit max hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Klinke Bianco 60x60 cm til gulv og væg, kun 100 kr. Per kvadratmeter. Kæmpe pallesal af løs og tæpper, priser for kun 500 kr. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Skynd dig til sommersal hos Garant Brik, gulv og gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Glæd dig til Spar Nord Fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
5: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
6: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
7: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
8: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
9: Maries Minde Paddlecenter i Egebjerg er fantastisk. Det er Sallings største paddlecenter, helt nyt og moderne, med loungeområde, omklædningsrum og professionelle baner. Her er plads til alle, uanset niveau, gratis medlemskab og fra kun 140 kr. Per time. Velkommen i Sport & Eventcenter i Egebjerg. Her mødes vi. Tilmeld dig og book på sportogevent.dk.
10: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Mesterne Over It All, Teddy Swims, her til din tirsdag middag på Radio Skive. Har du også åbnet op for madpakken, eller sidder med frokosten lige nu, jeg er så også velbekomme til dig. Musik på vej fra Ace of Base og Mille, og lige her Red City og Kind of Love.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på dig.
2: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Det er en sengeshop i Midtbyen.
3: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl, besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furburgere. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
6: Velkommen til Kampobet 2. divisions fodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Nykøbing FC. Første hjemmekamp i sæsonen, hvor vi tager imod oprykkerne fra Nykøbing FC. Der er tre vigtige point på spil, så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 15. Vi ses på Hancock Arena.
7: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
8: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikeshop i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil køre elcykel. For kun 7.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikeshop i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.

Vi var tilbage i nullerne og over i den rockede afdeling her en tirsdag middag. Det var My Chemical Romance og Welcome to the Black Parade, hvor der også er musik fra LOC og også fra nullerne. Ung for evigt, og lige her seneste fra Pil, det er stjerneklar. Alting.

LOC er ung for evigt, og ja, det er vi vel alle sammen et eller andet sted også her en tirsdag middag på Radio Skive. Vi er også på vej med en opdatering fra Radio Skive-nyhederne, der er klar til dig her næste gang kl. 13. Og husk på radioskive.dk, ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, hvor du jo altid kan læse dem lige, når du har tid til det. Og der er blandt andet mere om det her med, at Viborgvej er spærret i dag fra nummer 1 til 21 til morgen eftermiddag. Og så er der også museum, der nu sætter fokus på nye unge kunstnere. Men lige her, mere musik til din middag. Lidt fra Olivia Rodrigo.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: høres på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I sensommeren skyder Skive Kunstmuseum udstillingsrækken Nye Spor i gang med to særudstillinger. Bag udstillingerne stilles skarp på to unge upcoming kunstnere. Udstillingerne tematiserer på hver deres måde familierelationer og tilhørsforhold. Som kunstmuseum er det ikke nok at vise de gamle og etablerede kunstners værker. Vi har også et ansvar for at præsentere publikum for anderledes kunst fra unge kunstnere, siger Alberte Benke, der er udstillings- og eventkoordinator. Nye Spor sætter fokus på nye ansigter på den danske kunstscene og giver plads til mere eksperimenterende kunstformater. Adskillige lokale projekter har fået støtte fra Nordlys Vækstpulje i anden ansøgningsrunde i år. I alt 23 projekter alene i Skive Kommune har fået del i midlerne. Det højeste beløb er givet til Lem Borgerforening og Samlingshus, som har fået 250.000 kroner til projektet fra Grå Ruin til Grøn Oase. Og projekterne spænder vidt, lige fra 90.000 kroner til renovering af ventilationsanlægget i Durup Idræts- og Svømmehal til 55.000 kroner til Fur Væksthus. 100.000 til Skive Watersport og 50.000 kroner til Håsum Ramsing Borgerforening til en ny cykelbane. Når eleverne på Hasten skole møder ind på mandag, vil skolen gøre hverdagen så genkendelig som muligt. Det sker efter tre drenge er sigtet for at planlægge et angreb mod skolen. Det fortæller Thomas Born Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune. Han forklarer, at en normal hverdag giver ro og tryghed. I dag mødtes han med skolens ansatte. Her var stemningen trykket, men ifølge politiet er truslen mod skolen væk efter fængslingen af de tre drenge. Skuespiller Nikolaj Lie Kaas modtager årets hæderspris ved uddelingen af Svendprisen 2026. Det sker torsdag den 27. august på Svendborg Torv. Det oplyser arrangørerne bag Svend Filmdage i en pressemeddelelse. Lie Kaas modtager hæderprisen for sine enestående præstationer i dansk film, tv og teater gennem mere end tre årtier, lyder det i begrundelsen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Skyde, og der kan også stedvis komme regn eller byer, der kan være med torden, men ud på eftermiddagen, så kommer det til at klare op med nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer. Temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt til frisk vind mellem øst og syd. I aften mest tørt, men i nat til byer fra sydvest, der kan være kraftige og være med torden, og ellers mest klart til temperaturer mellem 16 og 21 grader, og en svag til jævn vind fra sydøst. Og de lokale temperaturer lige nu viser 21 i Stoholm, 23 grader i Breum, vi er på 25 i Skive og 27 grader i Libe og Vinderup.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, her hvor vi er 6 minutter efter de 13. Og vi kan sige god eftermiddag. Jeg er Kenneth og er med dig her frem mod klokken. Den bliver 18 her med mere musik til arbejdsdagen og eftermiddagen. Og det er lidt senere fra Radiohead og Lucas Graham. Vi får også besøg af Rain, og så får du her Brandon Flowers og Crossfire. Og lidt senere også i den her time, der tager vi de historiske

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
8: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
7: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
9: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
10: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
14: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der en enkelt fotovogn lige at være opmærksom på. Det er på Vestre Ringvej i Viborg. Og så er der jo også det her vedligeholdelsesarbejde i gang på Viborgvej fra nummer 1 til nummer 21. Og der er spærret til og med onsdag kl. 16, og der er omkørsel via Sverigesvej og Norgesvej, og der vil også være skiltet med omkørsel. Og frem til den 14. august, der er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spærret, og der er etableret omkørsel via Oldskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Vejarbejder også i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar, og der er opsat lysregulering til at styre trafikken. Og hvis der ellers er trafik ting vi skal have med her i radioen, vil du være, give mig et pej om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Sommersalget er på sit max hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Klinke Bianco 60x60 cm til gulv og væg, kun 100 kr. Per kvadratmeter. Kæmpe pallesal af løse tæpper, priser for kun 500 kr. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Skynd dig til sommersalg hos Garant Brik, gulv og gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Glæd dig til Spar Nord Fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event. Gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest.
6: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
1: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Jeg er ansat i landbruget og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Derfor har jeg fået 50.000 i ekstra udbetaling. Tak for det, 3F.
8: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
9: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Og den er naturligvis også inkluderet på Madonnas seneste album, der hedder Confession 2. Dermed er det også blevet tid til, at vi tager de historiske briller på. Tjek op på datoen i dag, 4. august, og vi skal tilbage til 1916. Det er her, hvor Danmark underskriver en traktat i Washington, der skal afslutte salget af de vestindiske øer til USA. Overdragelsen, den kommer til at finde sted den 31. marts 1917. Og i 1944, det er her, hvor Gestapo de opdager skjulestedet i Amsterdam i det besatte Holland, hvor den jødiske familie Frank havde gemt sig, og sender dem altså i koncentrationslejre. Den 14-årige datter Anne har under hele opholdet ført dagbog, og er man sådan historisk interesseret, og især under 2. verdenskrig, så er det her faktisk en dagbog, der er værdig at tjekke ud. I 1966, det er her, hvor John Lennon han udtaler til pressen, at The Beatles er mere populære end Jesus, en udtalelse, der får mange amerikanske radiostationer til at boykotte gruppens plader. Og så skal vi så frem til 1997, det er her, hvor franske Jean Clément dør, 122 år gammel og 164 dage, og hun er hidtil det ældste menneske, der er registreret med dokumentation for alderen. I 2002, det er her, hvor Moses Hansen han indleder en 5-dages korstog på Nørrebro i København, og politiet har udstedt omkring 600 betjente for at beskytte ham. Og så slutter vi i 2007, det er her, hvor VM i fodbold for hjemløse, som den seneste uge har været afviklet på Rådhuspladsen i København, slutter med et mesterskab til Skotland, og Danmark bliver nummer 4.

Et af sommerens helt store hits her fra Shakira, Die Die. Og så er vi også små 10 minutter fra en opdatering fra Radioskive-nyhederne næste gang kl. 14. Og dagens seneste lokale nyheder, ja, dem kan du altid finde og læse på radioskive.dk.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Totes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS-sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En gruppe på 3 eller 4 drenge lavede i nat ballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen, hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode fandt sted på Nordbanevej, hvor de kastede et kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, det er de samme, oplyser politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. Lokalpolitiet i Skive stoppede rent rutinemæssigt en bil på Viborgvej lige uden for Skive mandag sidst på eftermiddagen. Bag rattet sad en 71-årig mand fra Gedsted. Da han blev bedt om at fremvise sit kørekort, havde han ikke noget. Det viste sig, at han ikke havde generhvervet sit kørekort efter at være blevet frakendt det. Den 71-årige blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte, oplyser lokalpolitiet. En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet for et dobbelt trafikdrab i Holstebro. Det har en dommer i retten i Roskilde besluttet. Ulykken fandt sted den 26. juli i et lyskryds i Holstebro og kostede et ægtepar fra Vildbjerg livet. Ifølge dommeren så er der særligt bestyrket mistanke om, at den unge mand kørte særligt hensynsløst og alkoholpåvirket. En blodprøve udtaget efter ulykken viste en promille på 1,2. Samtidig har vidner forklaret, at den 19-årige kørte op mod 200 km i timen. Den unge mand nægter sig skyldig, hans forsvarer peger på, at insulinschok kan være årsag til ulykken. Qatar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Qatar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Her til eftermiddag kommer det til at klare op med nogle eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden, og så temperaturer mellem 23 og 28 grader og lidt til friske vind mellem øst og syd. I aften mest tørt, og i nat byer fra sydvest, der også kan være kraftige og være ledsaget med torden, men ellers mest er klart, og temperaturer mellem 16 og 21 grader, svag til jævn vind fra sydøst. De lokale temperaturer lige nu 21 grader i Stoholm, 24 i Breum, 25 grader i Skive, 26 i Lime og 27 grader i Vinderup.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Harry Styles og American Girls, og også taget fra hans seneste album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Og dermed så er vi også 6 minutter efter de 14. God eftermiddag, du lytter til Radio Skive, og tusind tak for det. Jeg er Kenneth og giver dig musikken her til din eftermiddag, og det er frem mod klokken, den bliver 18. Senere fra Linkin Park, The Minds of 99 og Annika, og lige her Olly Murs, Right Place, Right Time. We got

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botek Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
3: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på Posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparkendæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til gangen på torvet. Se mere på skivehandel.dk

0: eller Facebook. Skivehandel, fordi flere kan mere.
1: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der lidt fotovogne at være på vagt for her hen over eftermiddagen på Vesterringvej i Viborg. Så er der også dukket en op på Vamvej ved Vam Mariby. Og her i Skive, der er det på Dalgas Allé. Og så er der også noget vedligeholdelsesarbejde i gang på Viborgvej fra nummer 1 til nummer 21, og der er spærret til og med onsdag kl. 16, og der er omkørsel via Sverigesvej og Norgesvej, og der vil være skiltet med omkørsel. Frem til den 14. august, der er Lantingvej ved Vellerup midlertidigt spærret, og der er etableret omkørsel af Olsgårdvej, Skivevej og Vellerupvej. Og så er der også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Vejarbejder også i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar, og også her er der lysregulering til at styre trafikken. Og hvis du ellers har nogle tilføjelser til det trafikale, jamen så giv mig lige et præg om, hvis der skulle være et eller andet. Det er på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
2: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
6: Skal du i form? Hos Fitness Jepjær koster det kun 150 kroner for en måned. Hvor mange måneder skal du bruge? Fitness Jepjær er et moderne center, hvor der er plads til alle. Velkommen i Sport & Event Center Jepjær. Her mødes vi. Se mere og book på sportogevent.dk.
7: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil ud og køre mountainbike. For kun 2.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.

Vi var en lille smut i Berlin for et øjeblik siden. Det var vi sammen med Nordstrøm her på en tirsdag eftermiddag. Og så var det også her en lille sang om vind og vejr fra Thor Farlow. Musik også på vej til dig fra Maroon 5 og Alex Warren. Og så har jeg lige nu her Niall Horan klar til dig. Han er on the loose. God eftermiddag.

What Lovers Do. Her var Maroon 5 i selskab med Cæsar. Her var der små 10 minutter til en ny opdatering fra Radio Skive Nyhederne næste gang kl. 15. Og på radioskive.dk, ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, som du kan læse lige når du har tid og helt gratis. Og der er blandt andet mere om masser af puljemidler til lokale projekter. Og så var der også en majtærsker, der er udbrændt. Men lige her, der er det Lucas Graham, der står for musikken, og det er To Know a Girl, hans seneste. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I sensommeren skyder Skive Kunstmuseum udstillingsrækken Nye Spor i gang med to særudstillinger. Udstillingerne tematiserer på hver deres måde familierelationer og tilhørsforhold. Som kunstmuseum er det ikke nok at vise de gamle og etablerede kunstneres værker. Vi har også et ansvar for at præsentere publikum for anderledes kunst fra unge kunstnere, siger Alberte Benke, der er udstillings- og eventkoordinator. Nye Spor sætter fokus på nye ansigter på den danske kunstscene og giver plads til mere eksperimenterende kunstformer. En gruppe på 3 eller 4 drenge lavede i nat ballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen, hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode fandt sted på Nordbanevej, hvor de kastede et kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, det er de samme, oplyser politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober. Danmark sender i dag en bataljon til Letland med oberstløjtnant Karine Vøbe fra Livgarden i spidsen. Det er første gang, at en kvinde udsendes som chef for en dansk kampbataljon på en international mission. Karine Vøbe gør ikke selv noget stort nummer ud af, at hun skriver dansk forsvarshistorie. For mig er det, hvad det er, og jeg tænker ikke over, at det gør den store forskel overhovedet. Jeg har nogle knivskarpe soldater med mig, som er klar til at løse opgaven, siger hun. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon med støtteenheder til Letland.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Her til eftermiddag nogen eller en del sol, dog fortsat mulighed for byer, måske med torden, og så temperaturer mellem 23 og 28 grader. Let til frisk vind mellem øst og syd. I aften mest tørt, og i nat byer fra sydvest, der kan være kraftige og være ledsaget med torden, og ellers mest klart, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader, og svag til i og med fra sydøst. De lokale temperaturer, 23 grader i Stoholm, vi er på 24 grader i Breum, 26 grader i Lime og Skive, og 27 grader i Vinderup.

The Script er tilbage igen her i 2026, og der udkommer faktisk også et nyt album fra dem, der er på gaden den 14. august, The User's Guide to Being Human. Det her var første single, der var sluppet afsted for det album, Man in the Arena. Vi er 6 minutter efter de 15. God eftermiddag. Jeg er Kenneth og giver dig mere musik her til din eftermiddag frem mod klokken den bliver 18 her på Radioskive. Og der er også musik på vej til dig fra Burhan G og Medina, deres store hit i øjeblikket gennem dit nummer. Vi skal også have et dejligt genhør med Robbie Williams. Og August Højen, han er klar lige om et øjeblik, kaster mig ud i herefter Thomas Buttenschøne.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
3: Når synet svigter,

0: og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
1: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
2: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
3: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
4: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
5: Bundemaskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
6: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

saying what a life. It's okay. What a Life, Scarlett Pleasure. Og så vidt at vi husker, var den vist egentlig også med på soundtracket med i filmen Den Her Druk, der jo kom for en 4-5 år siden efterhånden. Lige her, der skal vi tilbage til 1997, og jeg tænker, hvis jeg siger Aquarium, så husker du nok det album fra Aqua. Det var sådan en, man altid satte på, når man skulle ud til fester på det her tidspunkt, og ved du hvad, man kunne synge med på samtlige 11 tracks på det her album. En af dem, og det er den, jeg har fundet til dig her, nemlig Lollipop Candyman. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
0: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.
2: Sommersalget er på sit max hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Klinke Bianco 60x60 cm til gulv og væg, kun 100 kr. Per kvadratmeter. Kæmpe pallesal af løs og tæpper, priser for kun 500 kr. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Skynd dig til sommersal hos Garant Brik, gulv og gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæder dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl, besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg. Søg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Jeg arbejder på et lager og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så mange fejl, at jeg fik 23.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
7: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Skives 700 års købstadsjubilæum. Vær med. Se programmet på skive700.dk.

Koshai Dobbit. Jeg er fra St. Clair en tirsdag eftermiddag med mere musik. Senere også fra Shawn Mendes af Paga. Og lige her, der er vi tilbage i 90'erne, og så skal vi en tur til det svenske her sammen med The Cardigans. I need some fine wine, and you need to be nice. God eftermiddag.

Beyoncé, som gik countryvejen for et par år siden, blandt andet med det her store hit, Texas Hold'em. En gruppe drenge lavede ballade i nat, og så var der en bilist, der blev stoppet, som ikke havde lavet kørekort. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Helt gratis, og lige når du har tid til det. En opdatering også klar her i radioen næste gang klokken 16. Alok og Khalid er blandt andet med til at følge os på vej her med Drive In To Me. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Optagelsen i UNESCO's verdensarv bygger på den helt særlige geologiske og naturhistoriske betydning, som moleret ved Fur og Mors rummer. Her findes nogle af verdens bedst bevarede fossiler, særligt fiskefossilerne, som er verdens ældste artsrige fiskefauna efter den store masseuddøen, hvor dinosaurerne forsvandt. Samtidig er knudeklint på Fur og hanklint på Mors de eneste steder i verden, hvor forskere direkte kan aflæse, hvordan klimaforandringer for ca. 55 millioner år siden påvirkede livet i havet. Det gør muligheder til et biologisk arkiv, som forskere kan bruge til at forstå konsekvenserne af nutidens og fremtidens klimaændringer. Muligheder fortæller en historie om livets udvikling, som har betydning langt ud over vores egne grænser, fastslår Per Lunde Lauritsen, der er museumschef ved Museum Salling. Adskillige lokale projekter har fået støtte fra Nordlys Vækstpulje i anden ansøgningsrunde 2026. I alt 23 projekter alene i Skive Kommune har fået del i midlerne. Det højeste beløb er givet til Lem Borgerforening og Samlingshus, som har fået 250.000 kroner til projektet fra Grå Ruin til Grøn Oase. Og projekterne spænder vidt lige fra 90.000 kroner til renovering af ventilationsanlægget i Durup Idræts- og Svømmehal til 55.000 kroner til Fur Væksthus, 100.000 kroner til Skive Watersport og 50.000 kroner til Håsum Ramsing Borgerforening til en ny cykelbane. I denne omgang har Kultur på Tværs fået det mindste beløb, nemlig 4.000 kroner, til indkøb af stenovn og diverse redskaber. Nordlys Vækstpulje har blandt andet til formål at skabe en positiv forskel for lokalmiljøet, miljøet og fællesskabet. De tre drenge, der i går blev varetægtsfængslet for forsøg på terror, planlagde at dræbe og såre flere personer, herunder børn, med knive og bombesprængninger på Hadsten Skole. Det fremgår af sigtelsen, som TV2 er kommet i besiddelse af. De tre teenagere, som er 16, 16 og 15 år, skulle have, citat, foretaget flere handlinger som led i forberedelsen heraf, hvilket imidlertid mislykkedes i det, de sigtede blev anholdt af politiet, citat slut. Favrskov Kommune har oplyst, at ingen af de tre sigtede bor i kommunen, og at man ikke har kendskab til, hvorfor Hadsten Skole var udset som mål. To af drengene blev anholdt i Østjylland, den tredje i København. De skal alle tre mentalundersøges. Katar, der har fungeret som mægler i konflikten mellem USA og Iran, oplyser i dag, at bestræbelserne på at finde en diplomatisk løsning fortsætter. Der er dog ikke planlagt nogen direkte forhandlinger mellem landene. I øjeblikket er fokus ifølge en talsperson på en kortsigtet løsning, der kan hjælpe os med at genoptage forhandlingerne og vende tilbage til mæglingsbestræbelserne helt. Meldingen fra Katar kommer efter forskellige meldinger fra Iran og USA om mulige forhandlinger.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Og rent vejrmæssigt, så er det en eftermiddag, der står på nogen eller en del sol. Dog er der mulighed for byer, der måske også kan være med tårten. Temperatur mellem 23 og 28 grader og en lidt til frisk vind mellem øst og syd. I aften mest tørt, med det land byer fra sydvest, der også her kan være kraftige og være med tårten. Og så temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Og de lokale temperaturer 23 grader i Stoholm, 25 grader i Breum og 27 grader i Lime, Vennerup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Den unge amerikanske stjerne Sambro, som har fået stor succes her inden for det seneste års tid, blandt andet også takket være hittet her, Home Wrecker. Vi er 7 minutter efter de 16. God eftermiddag til dig. Du har tændt op for Radio Skive, og tusind tak, fordi du er med. Jeg er Kenneth. Jeg giver dig mere musik her til din eftermiddag, frem med klokken den bliver 18. Lidt senere i den her time, der skal vi også lige et smut forbi musikkalenderen på dag 2 i dag, 4. august. Vi skal have opdateringen for sportsnyhederne, og så er jeg også klar til at præsentere dig for dagens sommerklassiker her lige om lidt. Men allerførst så venter der nyt fra Piggy Goo sammen med Arya Star, og her Foster to the People.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste

0: forældre altid mig og min søster med i Jyllands Park Zoo. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Park Zoo, hver gang der byder sig en lejlighed.
1: Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedsteforældre. Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
3: Glæd dig til Spar Nord-fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event. Gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest!
4: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på Posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparkendæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til gangen på torvet. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
5: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
6: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfa i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
7: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikeshop i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil køre elcykel. For kun 7.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikeshop i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.

0: only. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
7: Ude i trafikken, der er der dukket lidt fotovogne op her til eftermiddag på Næssundvej ved Vils på Mors, skal du lige være opmærksom. Og så også på Vamvej ved Vam Mejeriby. Og så her i Skive, der er der også dukket en op på Dalgas Allé. Og så på rute 13, både mod nord og mod syd. Først på Aalborgvej, lidt nord for Aalborg på vej op mod Løvel. Og så ellers også i den sydgående retning på Vejlevej, altså syd for Viborg. Og så skal du også lige være opmærksom på, at her i Skive, der er Viborgvej fra nummer 1 til nummer 21 spærret til og med onsdag kl. 16. Og der er omkørsel via Sverigesvej og Norgesvej, og der vil også være skiltet med omkørsel. Og det er fordi, der skal udføres vedligeholdelsesarbejde. Frem til den 14. august, der er Lantingvej ved Vellerup midlertidigt spærret, og der er også her etableret omkørsel. Og så er der også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og vejarbejder også i Dagbjerg på rute 16, der er kun et spor farbar og opsat lysregulering til at styre det hele. Og hvis der ellers er noget trafikalt, vi skal have med her til eftermiddag, en fotovogn mere, du spotter et eller andet sted eller noget helt andet, hvor du er, tip mig lige gerne om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Og det bringer os også frem til dagens sommerklassiker. Og der skal vi i dag en tur til Jamaica. Det var faktisk et band, som havde sin debut helt tilbage i 1968, men vi skal faktisk frem til 1990, hvor de sådan for alvor blev kendt også herover på vores breddegrader. De blev nemlig udvalgt til at levere titelmelodien til den ikoniske tv-serie, der hed Cops, hvor de lavede et nummer, der hed Bad Boy. Men i 1993, så kom der så endelig fart på det hele igen, da de kom med en single, der hed Sweat a la la la la long. Og hvis du var med den sommer i 93, så er jeg næsten sikker på, at du husker sangen. Det var altså et vand. Ja, nu står jeg her. Det er sommeren 1992, undskyld. Hvor den her altså var et kæmpe stort hit dengang. Her får du et genhør med Inner Circle.

Alex, som i sin tid også var med i Popstars. Det var den sæson, som Jon Nørgaard vandt i sin tid, men han forlod programmet for sådan at satse på sin egen ting, fordi han ikke lige kunne se sig selv i det her Popstars-koncept. Han endte hos Nexus-drengene Junior Jules, som producerede hele hans første album, og deriblandt også her Holla, som jo naturligvis også kom i et remix, hvor Nick & Jay også var med på vokalerne. FC København, de har hentet en ungarsk forsvarsspiller til klubben. Det er en historie, der er mere om i sportsnyhederne her efter Taylor Swift og seneste I Knew It, I Knew You.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Chancerne stod i kø for Kasper Høgh, da landsholdsangriberen i aftes fik debut for Celtic, men skarpheden svigtede efter ligaopgøret, som Celtic vandt med 1-0 over Dundee, fortæller Høgh, han skal vende sig til underlaget på Celtic Park i Glasgow. Jeg skal vende mig til græsset, det er noget helt andet for mig, siger den 25-årige dansker til Sky Sports. Han er skiftet til skotsk fodbold fra norske Bodø Glimt, hvor han gennem flere sæsoner har været vant til at spille på kunstgræs. FC København har lavet en 5-årig aftale med den 21-årige ungarske forsvarsspiller Akos Markgraf. Den nye spiller kan både bruges i midterforsvaret og som venstre bak. Cheftræner i FCK Bo Svensson kalder ham for en utroligt dynamisk, hurtig og duelstærk forsvarsspiller. Midtbaneveteran Jordan Henderson, der for ganske nyligt fik ophævet sin kontrakt i Brentford, fortsætter karrieren i Chelsea. 36-årig Henderson har underskrevet en 2-årig aftale med Chelsea. Tennisspilleren Clara Tauson åbner natten til onsdag dansk tid WTA 1000-turneringen i Toronto. Tauson ligger nummer 30 på verdensranglisten ved turneringens start, men risikerer at falde omkring 10 pladser tilbage, hvis hun taber sin første runde kamp. Tauson har med andre ord brug for sejre, hvis hun skal være sikker på at blive seedet ved Grand Slam-turneringen US Open, der begynder i New York 30. august.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
4: Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
5: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
6: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
5: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
7: Velkommen til Kampobet 2. divisions fodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Nykøbing FC. Første hjemmekamp i sæsonen, hvor vi tager imod oprykkerne fra Nykøbing FC. Der er tre vigtige point på spil, så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 15. Vi ses på Hancock Arena.
8: Maries Mine Paddlecenter i Egebjerg er fantastisk. Det er Sallings største paddlecenter, helt nyt og moderne, med loungeområde, omklædningsrum og professionelle baner. Her er plads til alle, uanset niveau, gratis medlemskab og fra kun 140 kroner per time. Velkommen i Sport & Eventcenter i Egebjerg. Her mødes vi. Tilmeld dig og book på sportogevent.dk.
9: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bikes op i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil ud og køre mountainbike. For kun 2.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så skal vi også lige have et kig med i musikkalenderen på datoen i dag, den 4. august, hvor jeg har to historier til dig i dag. Vi starter i 2021. Det var her, hvor Forbes de rapporterede, at Rihanna nu var den rigeste kvindelige musiker i verden. Faktisk så var hun kun overgået af Oprah Winfrey, som var den rigeste kvindelige entertainer. Forbes anslog, at Rihanna var god for 1,7 milliarder dollars, hvoraf størstedelen kom fra værdien af Fenty Beauty, som hun ejede 50% dag. Meget af resten af hendes andel var også i hendes lingeriefirma til en anslået værdi af 270 millioner dollars, og resten af hendes indtjening, ja, den kom fra hendes karriere som musiker og skuespillerinde. Og så slutter vi i 2017. Det var her, hvor Despacito af den portugisiske sanger Luis Fonsi sammen med Justin Bieber blev den mest sete YouTube-video nogensinde. Og den overgik altså Wiz Khalifa og Charlie Puth samarbejde på See You Again med næsten 3 milliarder visninger på bare 7 måneder. Men det var altså også et kæmpe sommerhit det år.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

DJ'en Martin Garrix, ja, han har her teamet op med selveste Ed Sheeran på det her nummer, der hedder Repeat It, og det er der faktisk kommet et ganske fedt nummer ud af efter min mening. 12 minutter til en opdatering fra Radio Skive Nyhederne her næste gang kl. 17. Husk på radioskive.dk, der ligger dagens seneste lokale nyheder også klar til dig, hvor du kan læse dem lige når du har tid og helt gratis. Og lige her, mere musik, det er Lino fra Teddy Swims. Han er Mr. Know It All. Hvis du skulle være i tvivl, god eftermiddag. She like

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah!
1: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En gruppe på 3 eller 4 drenge lavede i natballade i Skive. Første anmeldelse kom fra Borgergade, hvor de affyrede bomberør og kanonslag. Kort efter var det på Strandvejen, hvor et vidne så dem kaste rundt med og trampe på en cykel på kørebanen. Sidste episode fandt sted på Nordbanevej, hvor de kastede et kanonslag ind i en opgang. Beskrivelsen af drengene gør, at vi tror, det er de samme, oplyser politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at de vist trænger til at komme tilbage i skole efter en lang sommerferie. I sensommeren skyder Skive Kunstmuseum udstillingsrækken Nye Spor i gang med 2 særudstillinger. Udstillingerne tematiserer på hver deres måde familierelationer og tilhørsforhold. Som kunstmuseum er det ikke nok at vise de gamle og etablerede kunstneres værker. Vi har også et ansvar for at præsentere publikum for anderledes kunst fra unge kunstnere, siger Alberte Benke, der er udstillings- og eventkoordinator. Nye Spor sætter fokus på nye ansigter på den danske kunstscene og giver plads til mere eksperimenterende kunstformer. Danmark sender i dag en bataljon til Letland med oberstløjtnant Karine Vøbe fra Livgarden i spidsen. Det er første gang, at en kvinde udsendes som chef for en dansk kampbataljon på en international mission. Karine Vøbe gør ikke selv noget stort nummer ud af, at hun skriver dansk forsvarshistorie. For mig er det, hvad det er, og jeg tænker ikke over, at det gør den store forskel overhovedet. Jeg har nogle knivskarpe soldater med mig, som er klar til at løse opgaven, siger hun. Det er 5. gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon med støtteenheder til Letland. USA's udenrigsminister Marco Rubio håber på, at der meget snart kommer en aftale om Hormuzstrædet. Det siger han ifølge nyhedsbyrået Reuters i dag. Han oplyser, at der ikke er faldet noget endeligt på plads, men at der er blevet gjort fremskridt. Lignende udtalelser er kommet fra den amerikanske finansminister Scott Bessent, som overfor CNBC taler om en mulig aftale i dag eller i morgen. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I aften mest tørt, og i nat byer fra sydvest, der kan være kraftige og være med torden. Men ellers så bliver det mest klart, og temperaturer mellem 16 og 21 grader og en svag til vind fra sydøst. I morgen onsdag perioder med nogle eller en del sol, men også byer, der også her kan være med torden, og temperaturer op mellem 20 og 27 grader og en svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne stadigvis frisk vind. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 22 grader i Stoholm, 23 grader i Breum og 26 grader i Lime, Vennerup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Chaka Khans gode gamle klassiker fra 80'erne, Ain't Nobody, blev i 10'erne udsat for Felix Jahn, som lavede den her Tropical House udgave af nummeret. Og så var det også Rasmus Seebach sammen med Golden Søn på Sparaka, og så er vi 9 minutter efter de 17, og velkommen ind for her til sidste time af din eftermiddag. Jeg er Kenneth, hvad der frem med klokken, den bliver 18, lidt senere skal vi også lige have en opdatering med fra sportsnyhederne, og så venter der musik også fra Olivia Rodrigo og en klassiker fra 1-2 tilbage fra 80'erne. Men lige her, der er det Erika Jane, der er åbenbart lige så ligeglad.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Bundemaskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
4: Glæd dig til Spar Nord Fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest!
5: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
6: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
7: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
8: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
7: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.

0: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Vi var for et øjeblik siden et musikalsk smut tilbage i de fede 80'er. Det var sammen med danske 1-2, og så Den Bedste Tid. Og så her frem til i dag, sammen med Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og her i nat, ja, der indtræder den danske tennisspiller Clara Tauson WTA 1000-turneringen i Toronto. Det er der mere om i sportsnyhederne. Det er efter Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Men allerførst her sommertoner fra Boney M og Rehab. Det var nemlig Rehab, der lige gav den gamle Boney M-klassiker Sunny en opdatering sidste år.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Chancerne stod i kø for Kasper Høgh, da landsholdsangriberen i aftes fik debut for Celtic, men skarpheden svigtede efter ligaopgøret, som Celtic vandt med 1-0 over Dundee, fortæller Høgh, han skal vende sig til underlaget på Celtic Park i Glasgow. Jeg skal vende mig til græsset, det er noget helt andet for mig, siger den 25-årige dansker til Sky Sports. Han er skiftet til skotsk fodbold fra norske Bodø Glimt, hvor han gennem flere sæsoner har været vant til at spille på kunstgræs. FC København har lavet en 5-årig aftale med den 21-årige ungarske forsvarsspiller Akos Markgraf. Den nye spiller kan både bruges i midterforsvaret og som venstre bak. Cheftræner i FCK Bo Svensson kalder ham for en utroligt dynamisk, hurtig og duelstærk forsvarsspiller. Midtbaneveteran Jordan Henderson, der for ganske nyligt fik ophævet sin kontrakt i Brentford, fortsætter karrieren i Chelsea. 36-årige Henderson har underskrevet en 2-årig aftale med Chelsea. Tennisspilleren Clara Tauson åbner natten til onsdag dansk tid WTA 1000-turneringen i Toronto. Tauson ligger nummer 30 på verdensranglisten ved turneringens start, men risikerer at falde omkring 10 pladser tilbage, hvis hun taber sin første rundekamp. Tauson har med andre ord brug for sejre, hvis hun skal være sikker på at blive seedet ved Grand Slam-turneringen US Open, der begynder i New York 30. august.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
4: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
5: Når synet svigter og verden bliver grå, så skal turen til Thiele gå.
6: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
7: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
8: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
9: Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl. Besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
10: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
11: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
12: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
13: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.

Ny single fra Christoffer, med hjælp fra Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget. Og så var det også her Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Så jeg vil sådan set også anbefale dig bare at blive hængende her, for vi fortsætter med mere musik, også igennem hele aftenen, frem mod klokken den bliver 24. Og det er Kasper Bak, der er bestyrer her efter nyhederne. Det betyder også, at vi er ved vejs ende her for din eftermiddag. Jeg kan lidt. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og så et par af de sidste, jeg når at spille for dig. Ja, det er Maddie og Island her efter Coldplay og Rihanna og Princess of China. Kan du have en dejlig tirsdag aften. Hej då!

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Optagelsen i UNESCO's verdensarv bygger på den helt særlige geologiske og naturhistoriske betydning, som moleret ved Fur og Mors rummer. Her findes nogle af verdens bedst bevarede fossiler, særligt fiskefossilerne, som er verdens ældste artsrige fiskefauna efter den store masseuddøen, hvor dinosaurerne forsvandt. Samtidig er knudeklint på Fur og hanklint på Mors de eneste steder i verden, hvor forskere direkte kan aflæse, hvordan klimaforandringer for ca. 55 millioner år siden påvirkede livet i havet. Det gør muligheder til et biologisk arkiv, som forskere kan bruge til at forstå konsekvenserne af nutidens og fremtidens klimaændringer. Muligheder fortæller en historie om livets udvikling, som har betydning langt ud over vores egne grænser, fastslår Per Lunde Lauritsen, der er museumschef ved Museum Salling. Adskillige lokale projekter har fået støtte fra Nordlys Vækstpulje i anden ansøgningsrunde 2026. I alt 23 projekter alene i Skive Kommune har fået del i midlerne. Det højeste beløb er givet til Lem Borgerforening og Samlingshus, som har fået 250.000 kroner til projektet fra Grå Ruin til Grøn Oase. Og projekterne spænder vidt, lige fra 90.000 kroner til renovering af ventilationsanlægget i Durup Idræts- og Svømmehal, til 55.000 kroner til Fur Væksthus, 100.000 kroner til Skive Watersport og 50.000 kroner til Håsum Ramsing Borgerforening til en ny cykelbane. I denne omgang har Kultur på Tværs fået det mindste beløb, nemlig 4.000 kroner, til indkøb af stenovn og diverse redskaber. Nordlys Vækstpulje har blandt andet til formål at skabe en positiv forskel for lokalmiljøet, miljøet og fællesskabet. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag. Det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. Nu kan de søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Sekretariatschef i patienterstatningen Trine Berner Madsen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Hun fortæller, at det er en hård proces for kvinderne at skulle genopleve traumet. Ansøgningerne kan dog først blive behandlet, når et nyt lovforslag træder i kraft. Det forventes at ske i september måned. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er tilfreds med udbyttet af det digitale møde, som han her i formiddag har holdt med EU-ministerkolleger efter den seneste tids migrationsstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta. Ministeren erklærer sig tilfreds med, at Spanien har fået sendt langt størstedelen af migranterne retur. På mødet blev det besluttet, at EU-kommissionen skal fremlægge en analyse og forslag til nye initiativer, der kan styrke EU's ydre grænse ved det kommende EU-ministermøde i oktober.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Der er udsendt varsel for lokale skybrud og torden for størstedelen af landet, gældende fra midnat til i morgen middag og med temperaturer mellem 16 og 21 grader. Ellers i morgen nogen eller en del sol og mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind.
3: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Jonah Blacksmith og Magnus med Saw You Dancing. 6 minutter over 6 er klokken blevet. Velkommen til din aften. Det er blevet tirsdag. Jeg hedder Kasper Bak og giver dig LOC og Uso med momentet.

som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg blev stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Velkommen til Sommer i Skive. Kom og oplev koncerter for alle aldre på Rådhustorvet og i Skive Anlæg og gadeteater for børn i Midtbyen. Se arrangementerne på skiveportalen.dk.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Glæd dig til Spar Nord-fondens gadeløb fredag kl. 19. Der er lagt op til den helt store cykelfest i Skive Midtby med det lokale cykelhold Team Kolokvik i spidsen. Festlighederne starter kl. 15.30 på Rådhustorvet med spinning-event, gratis kaffe og kage, og senere er der musik på torvet. Kom og vær med, når Skive By omdannes til en stor cykelbane. Det bliver en fest!
3: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke.

waves. Ja, det er da noget, vi har prøvet enkelte dage hen over sommeren her i 2026. Tak til Glass Animals. Og så fik du Shakira for lidt tiden. Lige nu, der er det Mille og Uro, der synger Drømmefanger. Du er det.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, det er Kasper. Jeg ejer Fri Bike Shop i Skive. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil køre elcykel. For kun 7.999 bliver du rigtig godt kørende. Velkommen hos Fri Bike Shop i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
2: Skal du i form? Hos Fitness Jægebjerg koster det kun 150 kroner for en måned. Hvor mange måneder skal du bruge? Fitness Jægebjerg er et moderne center, hvor der er plads til alle. Velkommen i Sport & Event Center Jægebjerg. Her mødes vi. Se mere og book på sport-og-event.dk.
3: Velkommen til Kambubet 2. Divisions fodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Nykøbing FC. Første hjemmekamp i sæsonen, hvor vi tager imod oprykkerne fra Nykøbing FC. Der er tre vigtige point på spil, så kom på stadion og giv din opbakning til de blågule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke gå glip af dette spændende opgør lørdag kl. 15. Vi ses på Hancock Arena.
4: Sommersalget er på sit max hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Klinke Bianco 60x60 cm til gulv og væg, kun 100 kroner per kvadratmeter. Kæmpe pallesal af løse tæpper, priser for kun 500 kroner. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Skynd dig til sommersal hos Garant Brik, gulv og gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
6: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
5: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: Din station. Mere musik.

Rasmus Walter, en af de efterhånden rigtig mange kunstnere, vi har haft Radio Skive Intim koncert med ude i Skive Lufthavnen. Det er Endeløst, og så hørte du Harry Styles med American Girls. Lige nu, der er det gammelt vin på nye flasker, om så må sige. Det er Bebe Rexha og Faithless med New Religion.

Mathias og Frida. To lanterner hedder den her. Jeg hedder Kasper. Jeg er tilbage efter klokken 19 nyhederne. Eller giver dig en pakke lige nu hedder det. Og en drøm om et menneske.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
11: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl. Det betaler sig.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
25: Hvad?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Men Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde blev set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Slukningsarbejdet forventes at stå på 0 timer endnu. På bare en måned har 171 grønlandske kvinder søgt om erstatning i den såkaldte spiralsag, det oplyser patienterstatningen. Sagen handler om kvinder, der i Grønland fik opsat en spiral uden at have givet samtykke. De kan nu søge om en godtgørelse på 300.000 kroner. Patienterstatningen forventer, at der kommer endnu flere ansøgninger. Ansøgningerne behandles dog først, når et nyt lovforslag træder i kraft i september.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk, skiftende vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Portugal fra Benjamin Hav. Tak til 19 nyhederne. 5 minutter over 7 er klokken. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Det gør jeg i hvert fald. Jeg hedder Kasper og spiller Polarkreis Aksene og Nephew med Alene.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade. Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk. Lørdag den 8. august står den på lækker live musik og fællessang til den skønneste sommerkoncert. Glæd dig til Madsen Band med alle de fantastiske Johnny Madsen sange, Superdur 2.0, Patina, Elton John Experience og mange flere. Nyd de kolde, fristappede furøl, besøg den hyggelige vinbar og lad maven blive forkælet fra en af madboderne, blandt andet tapas, surdejspizza, hotdogs eller de berømte furbrygger. Og det hele fra kun 645. Nyhed, besøg vores hyggelige Tiroler-telt, men husk at booke plads. Se mere og køb billet på furbryghus.dk.
3: Skive Handel inviterer alle bilinteresserede til veteranbiltræf på torvet. På lørdag fra kl. 10 til 14 kan du opleve masser af veteranbiler, og US Star Riders kører gennem gågaden. De slutter på posthustorvet, hvor alle med eller uden en veteranbil er velkomne til en bilsnak og lidt sparkendæk. Der er også mulighed for at købe lidt godt til gaden på torvet. Se mere på skivehandel.dk eller Facebook. Skive Handel, fordi flere kan mere.
4: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Bundemaskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Når græsplæneklipning skal være en nydelse, skal du vælge en Husqvarna Rider. Med frontmonteret klippebord, knækstyring og Husqvarnas patenterede bioklip, får din plæne et professionelt finish. Det er ren nydelse. Lad os finde den Husqvarna Rider, der passer til dig. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner. Det virker.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
8: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
7: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
9: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
10: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.

Kygo og Eva Max med Whatever. Jeg er Kasper Bak tilbage efter de friske nyheder, som du får serveret på et sølvfad her, når klokken den er 20. Det er Tove Lo og Stromae lige nu.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Danmark og andre EU-lande var med til at presse på for et hastemøde i dag i EU om Spanien og migrantsituationen i Ceuta. Mødet i dag udløste ros til Spanien for sin håndtering af den store migranttilstrømning, skriver DR. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov deltog for Danmark. Danmarks kritik af Spanien inden dagens møde er i Spanien blevet set som et svigt af den spanske støtte til Danmark under Grønlandskrisen. En større brand ved Gråsten udvikler lige nu giftig røg. Syd- og Sønderjyllands politi har bedt borgere i området om at holde sig inden døre med døre og vinduer lukket, hvis man oplever røg. Det er en stor lagerhal, der brænder, men vinden blæser lige nu røgen væk fra beboelse, og ingen personer meldes i fare. Den tidligere wrestler og skuespiller Asbjørn Riis er død, det oplyser hans familie. Gennem sit liv har han sat sit helt personlige aftryk på verden, blandt andet som wrestler, stærkmand, skuespiller og tv-kommentator, lyder det. Han blev særlig kendt i Danmark, da han i starten af 1990'erne kommenterede wrestling på TV3. Asbjørn Riis døde efter et kræftforløb. Han blev 69 år.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Gosh, I love it her fra St. Clara. Vi er i august måned. Måske har du afsluttet sommerferien. Måske er du en af dem, der er sent i gang. Uanset hvad du laver, så husk at du er sikret den allerbedste musik lige her i din aften. Og det er musik fra Maroon 5 lige nu sammen med Wiz Khalifa på Payphone.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000.

0: og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

Rune Rask, Niklas og Hampenberg med Giv dig det. Og Niall Horan fik du med Nice to meet ya. Og så er der ellers sommerhit fra øverste hylde. Vi skal tilbage til 1997. Det skal vi sammen med svenske Drømhus og Vilhårdal.

Skive. Station. Mere musik.

Hjalmar og Katinka værd at vente på. Lige om lidt, så kigger Malte Ebert forbi. Han synger at sætte det fri. Lige efter Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky.

Shawn Mendes med In My Blood. Vi har startet indflyvningen til Radio Skive-nyhederne. Det er klokken 21 om godt et kvarters penge. Jeg hedder Kasper Bak. Jeg er tilbage lige om et øjeblik. Her er det Taylor Swift.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
21: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Hvad?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. I nat varsler DME risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybrudet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden, senere dog opklaring og sol 18-27 grader og svag til jævn eller frisk skiftende vind.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, 5 minutter over 9. Tak til Radio Skive-nyhederne. Lige en reminder, husk alle vores lokale nyheder. Dem finder du altså gratis døgnet rundt inde på vores hjemmeside radioskive.dk. Jeg hedder Kasper, og det her det er Jessica Lind.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Hva?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong.

fremtiden er Nordlys. Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

Stjernerne. Lækkert musik. Ikke til diskussionen. Tak til Lord Siva. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden. Det skal vi sammen med Train og Mermaids. God aften.

altså på en tidsrejse mange år tilbage, faktisk hele vejen tilbage i 1994 fra albumet What's the Story Morning Glory, fik du her Wonderwall fra naturligvis Oasis. Og så er det tid til Jason Derulo, der gav en fantastisk koncert på Skive Festival her først på sommeren. Her er det Jason Derulo sammen med Nuka Jørgens på Love.

Week fra AJR. Aftenens sidste Radio Skive-nyheder er på vej til dig. Det er klokken 22. Om godt 13 minutter. Jeg hedder Kasper Bak. Jeg er tilbage om lidt. Her er det Emma Winther med Usynligt. God aften. Can

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah.
3: Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
20: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer nu sine forventninger til året og kan her til aften melde om en justeret driftsindtjening, der slår prognoserne. Justeringen landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, en stigning på 8%. Vægttabsmidlet Wegovy er en central drivkraft for vækst for Novo Nordisk. Wegovy er i år blevet lanceret i pilleform, og midlet har fået en hurtig udbredelse i USA. En advarsler er dermed risiko for lokale skybrud og torden i næsten hele landet. Skybrudet kan ramme fra midnat til morgen formiddag. Det får nu forsikringsselskabet Almindelig Brand til at opfordre boligejere til at tjekke deres bolig en ekstra gang, inden regnen rammer, lyder det i opfordringen. En svensk-irakisk nøgleperson i det svenske kriminelle netværk Foxtrot er blevet idømt fængsel på livstid i Irak for narkohandel. Den 22-årige mand var også internationalt efterlyst af Sverige, sigtet for at tilskynde til flere drab. Men udlevering til Sverige kommer ikke til at ske, fordi manden er både svensk og irakisk statsborger. Sveriges statsminister Ulf Kristersson glæder sig over, at den 22-årige er dømt i Irak og dermed ikke kan begå flere forbrydelser. Foxtrot-netværket har troet til danske sager.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften tørt, i nat skyer med byer, der kan være kraftige med lokale skybrud og torden 16-20 grader. I morgen fortsat byer, der kan være kraftige og lokale skybrud og torden senere dog opklaring og sol 18-27 grader. Svag til jævn eller frisk, skiftende vind.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

To Know a Girl fra Lucas Graham. Klokken er 10:04. Velkommen til. Jeg hedder Kasper. Du lytter til Radio Skive. Ellie Goulding lige nu med Love Me Like You Do.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Sunshine, reggae. Et rigtigt reggae sommerhit fra dengang. Fra danske Laidback med her tirsdag aften. Og vi bliver i det danske, det gør vi sammen med Dizzy Miss Lizzy på Love is a Loser's Game.

Coldplay og BTS med My Universe og Harry Styles med American Girls. Jeg hedder Kasper, tilbage lige på den anden side af 23. Her får du Andreas Odbjerg.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together. We have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards fra den 6. august.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter

0: rigtigt om mit.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23. God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Mathias og Frida med to lanterner. 3:11 er klokken. Velkommen til det absolut sidste af din aften på denne tirsdag. Jeg hedder Kasper Bak, her med Mads Langer.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

Gabriella fra Cat's Eye på vej mod 11:30. Så er der altså ikke meget tilbage af denne tirsdag. Jeg hedder Kasper og spiller The Script for dig. Man in the Arena, den lyder sådan.

samarbejde, man umiddelbart ikke har set komme. Men lækkert er det, Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It. Det gør vi også i morgen fra klokken 18, så gør vi det hele en gang til. Din aften er set sin slutning. Jeg skal tjekke ud og sige tusind tak for i aften. Jeg er Kasper Bak og giver dig her på falderibbet Nirvana med Smells Like Teen Spirit. Hej med dig.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards, fra den 6. august.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 17% i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
7: Are you ready? Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: You all ready for this?
12: Du lytter til Radio Skive.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
18: Eyes. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.